0: dormir, șepici și masorva zgela.
1: Iubește temenul, apropo,
0: ne dragi te, minima.